0: gleichzeitig ihre Kultur dadurch zeigen. Wir haben da gegessen, die Menükarte durchgeguckt, es sind unglaublich viele Leckerei dabei gewesen. Alles ist auch selber handgemacht und die Personal da waren auch mega lieb. Wir haben auch da genug Essen bestellt. Es waren an sich auch, was die Menge betrifft, richtig vor großer Hunger passend, sage ich mal so. Und haben auch die Leute gefragt, ob wir ein kurzes Interview vor Common Voice aufnehmen können. Und die waren so lieb, dass wir das auch aufgenommen haben und euch das auch jetzt berichten können.
1: Tutkari, despre că de usa basa am bejin ve cafea o ve kiria, jmara ve ki un chawa atin ser ve fikre un chitkin un chit froshin le vedere.
2: Ya es berinha bistu char salbi es de kanam ya dinere hebi. Ez havale mer shtkhulim yani gruba kima mahmi mer bes tani jmbi ma bes es fikrim ku es kafe ki bekem yani tishteki kebne shupin me i kurt el vidri shchibken bjne kurda i tijweki min ul qrar da da speaker.
0: Genau, ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Dönerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt es eigentlich auch keine Bistronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch von komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziel dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sage ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشین او استنگی جواره در دکفن در کتن دی دست پیکه دو وقتی و نیشان داگ هون جی کیو ساوه کن گر در کتی بیشی او استنگی جواره در کتن چه بون؟
2: یا نومال از ما استنگی حمی در باس کرنه اش بکو از دست پیکه و دست پاس دسالی حتی بیدری دمکو از حتی حتی نهاجه از نگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولی مازن ندکدش بکو از ولو خودم ناس کردن مجبوره هر کس ولی جم قبول بده تک متخوست بله دماغو سر میدیا درکت هنگ هوالین میر یعنی او ذهنیت میر هم برجنه هنگ قبول نکرش بکو دکمنت های دیاس کردن اما تو از نه چون چهار کره میشه هنگ از نه هم بر میرنم اما بس متخوزن جنج آزاد بن سری خواه قرار بده.
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Und sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wird. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: بله بلکی او رخنه اینجا آلی میرا و جواره ده هاتین چوبون
2: Ja, du gehst jetzt mal im Nachhinein wieder, ich meine, gut, ich gehe jetzt كيفن شوب يا كل سر ميرادة يعني حمي الدنيا هي نتك ميرين كرد باكا كرد حتى ألمانيا جد بيجم إشتا أو هناك بيشيال جمال السر سوسيال ميديا هناك تشت مشت كاسكر أما زنالهم بالميرانم أما يعني أو الزهنية تقريجك أسهم بروي أستجاج قبول لكم وكجنك آزاد قراري خو أمي بسري خو بدن.
0: Genau, ich habe Sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیشن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهمبری وی کارن هانتن لوی دره جوار استنگی در دکوینی هن هون برنگ کشرنگا و بویر چی گری بین تمام در بینمز بیم
2: والا گلن وی دره حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گل اکی مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتات ناسکرنج یعنی هر کسی که پیش گریام میکر تشت تا که پرس گری که اول مزن تشت تا ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: Ob خال سر منو اوت ناف خوانا و جدی که لک نامن کردی ده ته نه ام بیش ناوتاشتی یا کردی پرته ده یا ماردین بخوانا و ویجی زین او دستانه کی جی دستانه هری مزین د کلتور و چند اکردی و گلو تیش کی دن گهون د ناف بیش کردستانه بیده و گریدن ولات و چند دامه گهون دریا ویده دن کردستانه نشان بدن جبلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری آره با آخه هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دما که من دست به او کافی دری کر چه بجا المانی باوش تله من تخواست طبی که پیشنگی میجن گله کنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوگا تم يعني هناك بيجن سياسية هناك جن بيجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورة طورية صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواد جيان دكرن نان چيت كرن خوانن چيت كرن يعني مخواست او كيفن شوبيا ما بمينة ورو پاراستر ديوا يعني هف دكان جي هر كشكاوي او کیا و تکیا و هي مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بي يعني حري وكابين يجي كفين ما جنين ميل لهنج روش افا او كفي مو غيرك سري و بين جويكي و هر كي هر او كي و تكيا و هي طب كي اري ام اج والله دي والله تيجي حزدكم شو بس باز صالي هاد ما بدري اما يعني ادبجمت وكدلك وجانك والله تدله ودولتها يعني في درجة جاني ماش بيكون ما في دحمج جانا خو هات هات يا أباكر أم فرقي جدا بينا إحنا بس أم قريدا ولا تخوانا جي كان دا خو زمان خو قال يا خو في دري جبوي ما تشتكي هري طيبة وأم تمجوي جيان دكن.
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist also dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebesgeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen, vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: آب خواهد تشکی تایبت شلوه داره هونتنه جند خبتن بیجن مروفت کاره بیجن جنه اگه اوجود خوازن آزاد بن به رنگه که آزاد بخبتن گلو دمالباته تا چاوا لطه نرین دمالباته تا پیشگیری دوه لی یعنجی لآلیه دن کریتیک چه دوه رخنه چه دوه یعنجی پیشگیری ویسا هونتره بیجن افکه سلوه داره تخبتن دنه وی مالباته ده
2: والله ذاتا دمك من أبدر أفكري مقول جني طيبة بشي جني كرت تجوا هناك خوش كما دايك من هوالي مهابين زلمي واش ذاتا هناك أو مقول كمن بيرستي نتش تنهر النامير هذا بخبطة راسيج علي يكون واحد يجوا بر هنا جار جناج دلي مش شدوتي سروا يعني تشماني يعني مفيرنجي دنا الفيدري نا تبرز غريك نادر كفي يعني هيك زانت ان ام تك جن ان ام جن في دك كاردك ان هيك جي قالك قالك سليج اللي تخن اما يعني هفالج كيف واش هفالك امرا كاردك حميج خوانا خويا كردي ام حميل سر خوارن وفخواني كردي ام تكاردك با فالج فيد مكتب نقندنا اما تشتي كوزاروك خوارا صالا كبني شوكيين مخوارني كردي ام تشاندا خوان
0: چند خواه خوانی همیشانی همی گلی بیانی دکن. Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben. Alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdische Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdische Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Familie war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen, aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: سبخواه ج هر چه پرچه کوتستانه تیشتنه هف نت نخوارن لزبیم که او کسل ودری جد خبتن ج گلگ پرچه کوتستانه لودنه لروج آواجی لودره هنر ل باکورجی امبیجن دداویه ده او گر مساجک تا تشکی تجنن ل دنیای را بیجی چی
2: والا از هر چه پرچه کوتستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نیه ام کردن امی بمینه جو کرد ام بمینه جو امی کرد بد مگو بلا اکیتیا کردستانی ها بر او جبوی من راستی جی پچه که خمگینه جان جان سر سوسیال میدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بن ام ریز گرته نیش هف دوره بگره راستی جی جبوی من گله که پیویسته او جنی کرد جی همی ام ویدیش خور کرده گیش هر چار پارچه ام شش هف دو حزکن و يعني حتى جيك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا يعني ام هبدو هيز وكان يعني ام بمن ذات جيني كرت بي شنغي انترناسيونال جيني الدنيا يعني قالك جنجك راستي جيت ام بيدي بيش قدامات كنا يعني وكا هشتي اقدر يحميها في الماج فيديش ذا سبيكرن جيني انترناسيونال حمي كيف خوش بي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طیبتی جنی کرد، اما پس از اینترنشنال زنیت است که هری سر ملی دایکا چون جن که کی بدال دادن شراده، زاروکی خالدن، همچه بدالی که دام مال خراکن، حمی سر ملی جنی از بانگا وزیام مجبوری حمی جنی کرده. کو ام اکیتیا فخر بکه جبوی هر چهار پارچه کردستانی فرقی جدا بینی نیخنده.
1: بله. گلکس پاس. سپاس شبوی که داویجی و الالیه دیشی که ودرفت دامه وکی وحف پیوی نبچوک تومار بکن هر سرکفتی بین هر پیشکتی بین بیجیم
0: Ich habe sie Ende unserer Interview so gefragt, was ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, Aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass das eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Fraueninitiativen, lasst zusammen uns voreinander setzen, lasst zusammen unterstützen und somit schaffen wir ja. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Eine sehr schöne Gespräch war es. Und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sintenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren.
3: هلا بالخميس هلا هلا ديرر كردم ديرر دردي هلا بالخميس
4: ¿Cómo voy a escribir?
5: دان هلا بالخميس يعني بكردي هر بجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعي كي برنامي كي تر ديمو بولاتان
6: هاي اس اس فيدي دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
5: سلام عزيزان من انجارة لقل برنامي كي جواز و تازه به نسبت خوم هستکم حتمتو بولاتان هیوا دارم بدلتان بید.
6: Heute bin ich hier mit einer andere Programm und ich bin heute eure Gast.
5: عزیزان انجار برنامه که به ناوی هر کاتیک لگل توا. Ein Moment mit dir.
6: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
5: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیش کشیکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغ یکی زورم هی او لحظه حزه کم بکات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم ایتر بوشی ویا
6: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
5: Min Bernamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjardwa.
6: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
5: In der Hiwa Darim Gütan Lebeke mit Interview mit Legal Chankasani Kurdua.
6: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
5: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظه جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
6: Ihr könnt diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
5: اینجا دینو بولاتان که لدوی گرتنی ام انترویانی لگل او کسانه کردمان هر کسی کو
6: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.